graduan sebanyak 99.4% dan kadar graduan bekerja sebanyak 99.3% berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan SKPG 2025. Sebanyak 51 siri jualan Agro Madani telah dilaksanakan setakat 13 Jun tahun ini melibatkan jualan sebanyak 8,639 kilogram hasil laut bernilai lebih RM87,000. Ketua Pengarah LKRM Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata pelaksanaan program itu telah menghasilkan anggaran penjimatan melebihi RM84,000 kepada pengguna selain membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap bekalan makanan segera. Manakala 38 usahawan jualan Agro Madani di Perlis turut menerima bantuan peralatan bernilai RM40,000 bagi memperkukuh rantaian bekalan dan pemasaran hasil perikanan tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Sofie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Anda terus mendengarkan 102.9 MHz seperti yang kita janjikan lah kan. Setiap hari Minggu, setiap hari Ahad kita akan bersama dengan Medic Radio. Selalu ini dikendalikan oleh Jojo. Oleh kerana Jojo bercuti hari ini, tiba lagi giliran Cik pula. Tapi hari ini kita bersama dengan tetamu kita yang lebih awal tadi bersama kita di Kompleks Penyiaran Tuan Kusik Putra dan kini telah pun berada dalam kaunti kita. Kita bersama dengan Cik Saiful Sofizan bin Marzuki, iaitu Pegawai Kesihatan Persekitaran tempat bertugas. Unit tempat bertugasnya itu di Unit Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Assalamualaikum tuan.
1: Assalamualaikum Encik.
0: Apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah.
0: Tak pernah lagi bersama kita di sini?
1: Baru pertama kali.
0: Habis sebelum ni dengar lah.
1: Ya, dengar.
0: Medic Radio bersama dengan rakan-rakan yang lain kan. Sebelum ni kalau tidak bersama dengan Jojo. Tapi hari ni Jojo bercuti. So bersama dengan saya. Tak apa. Tuan, hari ni kita nak sembang-sembang ni. Tentang apa sebenarnya tanggungjawab pemilik premis dan penjual di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 ni. Banyak sekarang ni yang telah pun kata, aku semalam kena saman lah. Kan? Aku semalam kena bayar lah. Kan? Jadi dah nampak dah kerisauan perokok-perokok ni bila dia lepas makan kat kedai makan, dia pergi risau nak cuci rokok. Dia akan pergi jauh dan sebagainya. Dia ambil tindakan dia sendiri. Tapi kalau ada yang berani juga kena saman, bayarlah. Kan? Okey, kita nak tanya lah tuan hari ni. Jadi bila saya sebut tentang akta tadi ni, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 kurungan Akta 852 tadi ni, jadi apa tujuan dia sebenarnya akta ni diwujudkan?
1: Okey, terima kasih DJ Sazali dan juga Peris FM lah yang memberi ruang dan peluang kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama dalam program Medic Radio lah.
0: Yeah.
1: So untuk makluman, tujuan utama akta ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan kesan buruk amalan merokok. Ha, yang berluasa termasuk aktiviti pemasaran dan promosi yang tidak beretika yang mana disasarkan terutamanya kepada golongan kanak-kanak dan juga remaja lah. So akta ini mula diwartakan pada 2 Februari 2024 dan mula berkuat kuasa bersama peraturan dan perintah di bawahnya bermula pada 1 Oktober 2024. Okey, dan untuk makluman semua, akta ini juga telah mula berkuat kuasa sepenuhnya. Ya. Bermula pada 1 Oktober 2025 yang lalu lah. Tahun lepas lah. Dia sepenuhnya dikuatkuasakan.
0: Okay. Jadi akta itu memang berkuat kuasa sekarang, memang berfungsi sekarang ni.
1: Ya tuan.
0: Sebelum saya okey, tak apa, kita teruskan dengan soalan ni dulu. Nanti saya ada sedikit lah soalan sembang-sembang lah kan. Jadi apakah tanggungjawab tuan, tuan punya atau penghuni bagi kawasan atau tempat larangan merokok?
1: Okey, sebelum tu kita sebenarnya nak jawab soalan tu, kita tengok dulu di bawah Seksyen 16.1 lah, yang mana menteri telah mengeluarkan perintah lah, iaitu kawasan perintah kawalan produk merokok demi kesihatan ialah pengisytiharan kawasan atau tempat larangan merokok lah tahun 2024, yang mana telah menetapkan sebanyak 28 kawasan ataupun tempat yang dilarang merokok lah. So contohnya macam tempat makan, kedai berhawa dingin, bangunan dobi, bangunan hentian pengangkutan awam, kawasan premis kerajaan, institusi pendidikan, kawasan komplek membeli belah, kawasan taman asuhan kanak-kanak, ataupun bangunan yang ataupun tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan, contohnya macam masjid, toko, kuil dan sebagainya lah, dan lain-lain tempat lagi lah. So tuan punya bangunan ni kali ikutnya tanggungjawab dia adalah untuk mempamerkan suatu tanda amaran larangan merokok, di mana bahagian ataupun yang mudah dilihat lah, pada bangunan ataupun kenderaan ataupun di mana laluan masuk kawasan atau tempat premis dia lah. So itu yang pertama lah. Yang kedua, tidak boleh mengadakan apa-apa kelengkapan ataupun kemudahan untuk merokok. Ataupun
0: tak X-ray kat situ, jangan kau letak X-ray kat situ,
1: X-ray pun tak boleh. Ataupun dia sediakan bilik ataupun sudut khas untuk orang merokok. Sebab itu tak boleh juga.
0: Tak boleh juga.
1: Tak boleh. Dan yang seterusnya, dia kena mengambil semua langkah yang munasabah lah, yang boleh menghalang orang daripada merokok lah. Contohnya macam dia bagi teguran, okay, dia buat pengumuman ataupun hebahan larangan merokok. Dan kadang-kadang dia guna juga melaksanakan pemantauan oleh pekerja lah ataupun pengawal keselamatan di premis berkenaan lah. Itu antara tiga perkara utama yang semua pemilik ataupun pemunya premis kawasan larangan merokok perlu ambil tindakan lah. Itu penting lah.
0: Ini kes parah bagi pemilik premis yang merokok ni. Dia sendiri merokok dia sendiri pening dia ni. saya nak tanya juga tuan, kalau dulu lah, kalau dulu ada beberapa ialah dibenarkan, beberapa kaki dibenarkan daripada premis makanan tersebut kena pergi ukuran jarak tu boleh merokok. Adakah syarat tu masih lagi boleh digunakan sekarang ataupun dah dibasmikan? Kat mana-mana pun tak boleh.
1: Dia kalau ikut je, dia di kawasan premis larangan merokok, contoh macam kita sembang tempat makan lah. Di tempat, di dalam bangunan tempat makan, kedai makan tu memang tak boleh lah. Okay, sekiranya pemilik premis tu dia sediakan meja, meja atau di luar lah, di tempat open, so dia 3 meter daripada meja tersebut
0: masih lagi berfungsi lah.
1: Masih lagi berfungsi. Maksudnya dia kena bangun daripada meja tu ke tempat yang jauh sikit lah.
0: Jauh sikit. Itu dibolehkan lah.
1: Itu dibolehkan. Tapi bukan di meja berkenaan lah.
0: Bukan di dalam kawasan premis, bukan di dalam kawasan makan. Itu yang saya nak tanya tu, saya nak pastikan tu kan.
1: Betul.
0: Sebab ramai yang kata okay, pergi jauh sikit tak apalah. Kan. Jadi orang kata apa, kepastian ni untuk, bukan kita bukan nak menghina ataupun nak stop tu untuk larangan merokok ni, memanglah kita perlu untuk menghentikan tabiat merokok dan sebagainya kan. Tapi kepastian tu perlu ada untuk mereka daripada tindakan undang-undang ni, adakah mereka akan pergi jauh ataupun masih lagi boleh digunakan status tu kan dan sebagainya. Terima kasih dengan penerangan tu. Jadi apa lagi yang tuan boleh tambah dengan syarat-syarat?
1: Okey, seterusnya kita tengok syarat-syarat ni. Saya nak beritahu kepada penjual dan peruncit lah, bagi penjualan produk merokok. So, ini banyak syarat dia lah, tuan-tuan. So seterusnya, yang pertamanya berkenaan dengan pengiklanan, pengiklanan apa-apa produk tembakau lah. So dia tak boleh nak mengiklankan apa-apa produk tembakau, tak kisahlah jenama ataupun cat dagang apa, untuk tawaran ataupun pelawaan untuk membeli lah. Okay, yang seterusnya, larangan dia mempromosikan ataupun tajaan produk tembakau untuk menggalakkan mana-mana orang untuk merokok. So dia tak boleh promote mana-mana produk pun.

0: So orang yang belum dewasa ni ialah orang yang berumur 18 tahun dan ke bawah lah. So dia tak boleh jual, tak boleh jual kepada mereka lah. So itu di bawah akta lah, kalau di bawah peraturan berkenaan dengan kawalan penjualan. So larangan penjualan apa produk mereka, merokok secara dalam talian ataupun melalui misi lain diri. Dalam talian online tak boleh. Walaupun kita tengok ada masih lagi berdosa, tapi memang tak dibenarkan, tak boleh. Dan juga melalui misi lain diri pun tak boleh. Okey, seterusnya, larangan penjualan produk merokok di institusi pendidikan ataupun institusi pendidikan tinggi lah, ataupun dalam jarak 40 meter dari kawasan IPT tersebut lah. So maksudnya kalau di luar kawasan IPT tu, dalam jarak 40 meter pun tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan lah. Okay. Yang seterusnya berkenaan dengan tidak boleh dijual di ataupun ditawarkan untuk dijual kecuali yang telah dibungkus ataupun dilabel. Kalau tuan tengok dia kali di kotak rokok tu, kerana dia ada tanda amaran kesihatan kan, dan larangan jualan serta butir-butir lain lah, dan tidak boleh dijual dalam paket yang telah dibuka ataupun beresingan. Maksudnya loose pack.
1: Nah, nak jual sebatang-sebatang pun tak boleh.
0: Loose pack pun tak boleh lah. Dia tak boleh jual. Yang seterusnya, tidak boleh mempamerkan produk merokok. Kalau penjual ni, kalau di kedai dia tu, kalau tuan perasan, di kedai yang jual, kedai Serba Neka lah, so dia dah buat cover. Dia ataupun dia guna dia guna apa, apa nama, kabinet yang bertutup. Dia betul, kabinet bertutup, dia tak, kita tak nampak lah.
1: Saya pergi kedai minyak baru-baru ni kan, kat stesen minyak, kat pam minyak pun tengok, dia ada dia tu cuma tulis rokok ada jual di sini je. Tapi dia tak tunjuk gambar-gambar rokok tu, dia semua tertutup, tak ada cermin lah.
0: Okey, yang seterusnya, dia kena mempamerkan dengan cara yang mudah dilihat. Suatu tanda amaran seperti dalam jadual pertama ni, amaran menjual produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau kepada orang berumur di bawah 18 tahun adalah dilarang. Maksudnya dia ada signage lah.
1: Selalu kita tengok itu.
0: Ya, tempat orang yang jual rokok tu dia kena ada signage tu. Kan. Dan seterusnya, dia kena mempamerkan label harga jualan runcit di setiap apa, kotak ataupun paket rokok tu. Kena ada harga. Kena harga yang diluluskan oleh ketua pengarah lah. Okey. Dan seterusnya, untuk penjualan harga mengikut harga minimum semua paket rokok lah. Cerut ataupun produk yang dipanaskan adalah dijual pada harga jualan minimum, iaitu RM12. RM12 minimum dia. Tapi kalau contohnya rokok tu, ada setengah rokok tu contohlah, harga jualan yang ditetapkan oleh ketua pengarah ialah RM17. So maksudnya harga yang kena dia jual tu ialah RM17. Jangan ada dia RM12 pula. Tak boleh. So kita akan buat semakan lah. Itu antara sebuah sikit lah berkenaan dengan tanggungjawab yang patut dipatuhi oleh semua penjual lah ataupun peruncit berkenaan dengan penjualan produk merokok lah.
1: Ini termasuklah vape pakai buang tu kan?
0: Termasuk
1: vape yang pakai buang, beli sekali pakai, guna habis buang. Kan.
0: Tapi di Perlis kita, kerajaan negeri telah mengharamkan penjualan vape lah. Kalau tak salah bermula pada 1 Ogos 2025 lah. Kalikutnya tak boleh jual lah.
1: Betul. Memanglah. Jadi kita ingatkan lah untuk pemilik-pemilik premis yang ada jual rokok dan sebagainya, jangan jangan buat tak nampak lah. Yang vape tu diharamkan terus
0: Di Perlis lah. Penjualan di Perlis
1: Okay. Bila tuan sebut pasal penjualan vape yang diharamkan di Perlis, adakah mereka yang dijumpai oleh pihak berwajib sedang menggunakan vape, apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak apa ni, berwajib ni
0: berkenaan penggunaan
1: vape?
0: Contoh dia macam merokok jugalah.
1: Yeah.
0: So dia rokok, dia merokok, dia vape.
1: Sedangkan vape ni dah diharamkan.
0: Diharamkan penjualan di Perlis. Penjualan lah. Maksudnya kedai tak boleh buka lah kalau kalau dia orang vaping, sama juga macam dia orang merokok. Kalau merokok ataupun vaping di kawasan larangan merokok, dia akan boleh diambil tindakan compound lah di kawasan larangan merokok.
1: Tetap kena jugalah. Okey. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Saiful Sofizan Marzuki, pegawai kesihatan persekitaran dari unit inspektorat dan juga perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Kita bercerita hari ini tentang pemilik premis dan juga penjual di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Kita kembali bersama dengan tetamu kita selepas lagu ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emiriah Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil sesulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Brele Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahu ni apaan? Ha? Tonton.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikasi macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmklik.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih RM13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan pentadbiran di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Kew. Menurut DBKL, projek pengadaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta pentadbiran sistem elektrik dan jana kuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Hampir 2,000 peserta terdiri daripada pengamal media, wakil agensi kerajaan, rakan strategik dan orang ramai menyertai Fun Walk Hawana 2026 di Taman Tasik Titiwangsa Ibu Negara hari ini. Acara berjalan kaki sejauh 2.6km itu dilepaskan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Pelbagai perkhidmatan kesihatan percuma disediakan Kementerian Kesihatan menerusi Klinik Bergerak bersempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Inisiatif itu bertujuan memudahkan akses masyarakat kepada perkhidmatan kesihatan serta meningkatkan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah Wellness on Wheels, Saringan Kesihatan, Program PKB40 dan Klinik Pergigian Bergerak. Piala Dunia 2026, Scotland memulakan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam penampilan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1998. John McGinn muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-28 menerusi rembatan yang terkena pemain lawan. Haiti memberi tekanan hebat pada penghujung perlawanan, namun Scotland berjaya bertahan untuk mengutip 3 mata penuh dalam aksi kumpulan C. Sementara itu, ketika ini sedang berlangsung perlawanan antara Turki dengan Australia dalam aksi kumpulan D di Vancouver. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Kongo meningkat kepada 710 kes dengan 139 kematian direkodkan setakat ini. Susulan perkembangan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindak balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi membendung penularan wabak berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1G.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya harapkan cadangan allowance itu, ini jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata, pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' A.B. Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM serasi dengan ku.
1: Okay, yeah, Faz. Ah, okay, kita ada ucapan daripada ni pendengar kita, daripada Kak Wah ni, pendengar setia kita ni. Salam biji berdua. Ni Kak Wah hari ni nak ucap takziah kat keluarga Kak Wah, kakak Kak Wah, sebab anak dia meninggal, Kak Felda Cuping tadi. Semoga arwah ditempatkan di antara orang-orang yang beriman.
0: Salam takziah buat keluarga Kak Wah.
1: Salam takziah kepada keluarga Kak Wah. Dan
0: ada sedikit hebahan yang ingin dikongsikan kepada pendengar-pendengar setia Play FM. Jadi hebahan untuk hari ini ya, bagi pembekalan perolehan program TV RTN Fasa 2 tahun 2026 melalui siaran radio, untuk makluman pihak Tuan Jabatan Penyiaran Malaysia melalui unit kandungan dan kreatif UKK akan melaksanakan pembekalan perolehan program TV RTN Fasa 2 pada tahun 2026. Ya, dan ini hebahan ini juga daripada 10 hingga 30 Jun 2026.
1: Jadi siapa yang berminat bolehlah hantar permohonan.
0: Siapa yang berminat boleh hantarkan permohonan dan juga boleh berhubungi dengan Fazlina binti Anwar di talian 03-2288-1609 atau Encik Zaidil Hayat, Encik Zadil Hayat bin Arsyad di talian 03-2288-7316.
1: Ya, jadi bolehlah hantarkan permohonan di talian yang telah Faz wawarkan sebentar tadi. Ya, Faz, sebentar lagi Faz.
0: Ya, sebentar lagi pada pukul 2.30 petang.
1: 3 petang.
0: 3 petang.
1: Tiga petang
0: kita akan beri
1: laluan
0: kepada berita ringkas
1: yang akan kita ikuti melalui National FM. Jadi yang ke mana, kemudian kita kembali semula bersama di Konti Pelis FM, dan kita akan berikan dan wawarkan maklumat-maklumat terkini
0: dan juga info-info semasa terkini untuk hari ini.
1: Ya, betul. Jadi yang ke mana, terus layan. Sebentar lagi kita akan siarkan lagu Satukan Rasa. Okey, jom Pelis FM
0: serasi denganku. Terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 3 Petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan tidak seharusnya timbul isu pengkhianatan apabila sesuatu satu penggal pentadbiran berakhir. Lebih 6,000 anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM mendapat manfaat di bawah program Veteran MyWira. Ia bagi memperkukuh kebolehpasaran kerjaya dalam pelbagai industri termasuk teknologi tinggi sejak 2024. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata antara jumlah itu lebih 140 veteran ATM ditempatkan dalam pelbagai sektor termasuk semikonduktor, pembuatan maju, keselamatan, pendidikan dan penerbangan. Empat wanita yang dilaporkan tersesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Tunggul Jenderam Hilir di Dengkil berjaya ditemukan selamat oleh pasukan penyelamat. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas menerima panggilan kecemasan daripada salah seorang mangsa pada pukul 10.13 pagi. Kesemua mangsa berusia antara 25 hingga 40 tahun ditemukan tanpa sebarang kecederaan dan berjaya dibawa keluar sebelum operasi ditamatkan pada 11.30 pagi. Luar negara, anggaran kerosakan infrastruktur akibat gempa bumi berukuran 7.8 magnitude yang melanda Masim Sarangani pada 8 Jun dianggarkan mencecah kira-kira 1 bilion peso Filipina. Pejabat Pertahanan Awam Filipina memaklumkan bilangan rumah yang rosak mencecah 54,000 unit termasuk hampir 10,000 lagi musnah sepenuhnya. Jumlah kematian meningkat kepada 61 orang manakala mangsa cedera seramai 1,400 orang, 40 lagi masih hilang. Bola sepak Piala Dunia 2026, Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver sebentar tadi. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM. 102.9
1: Perlis FM. Ya, Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih setia bersama Faz dan juga Hana pada petang ni, daripada jam pukul 2 petang sehingga 6 petang nanti. Jadi kat sini Faz nak kongsikan sedikit mengenai waktu solat kita pada hari ini, iaitu waktu asar lagi pada pukul 4.47 minit petang, diikuti juga dengan maghrib 7.35 minit malam dan juga isyak 8.51 minit malam. Terusnya kita ada juga kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar Perlis FM. Ya, yeah. Daripada Kak Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Hana dan DJ Faz. Selamat bertugas dan selamat petang. Alhamdulillah, terima kasih buat Kak Hani, Kak Rohani. Dan juga kita ada juga mengenai info-info terkini pada hari ini. Faz nak kongsikan sikit mengenai gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah. Okey, jadi akan ada kawasan-kawasan yang terlibat mengenai gangguan bekalan air, iaitu kawasan-kawasan yang terlibat di dalam Perlis ini adalah keseluruhan kawasan Berseri, kawasan Cuping, Kubang 3, Bukit Kerengga, Bilal Udoh, sebahagian Guar Panji, Taman Angsana, Taman Hazmelati, Kampung Tanjung, Balai Baru, Batu Betangkuk, Bukit Keteri, Datuk Kayaman, Kampung Ngulang, Mata Ayak pun kena juga, Santan, Jejawi, Kampung Padang Petani, kawasan perindustrian Jejawi, Kilang Syuraba, Kilang Medicute, Pusat Correctional, Paya Purma, Kampung Pak Lah Janggut, Panggas, Kampung Cikgu Ali, Gia Kok Klang, Gua Nangka, Jalan Kilang Gula, sepanjang jalan dari Simpang Tiga Mata Ayak pun kena juga, sehingga Bulatan Jubli Emas, Repoh, Kampung Guru, Taman Suriani, sebahagian kawasan Arau, dan juga Kampung Banat, Hutan Aji dan juga kawasan-kawasan sekitar dengannya. Jadi kita harap yang mana pendengar-pendengar kat luar sana yang dengar ataupun tahu info mengenai gangguan bekalan air ni, diharap waspadalah. Okey. Jadi jangkaan masa gangguan ni bermula pada jam 1 petang sehingga selesailah. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu yang seterusnya, iaitu lagu Kesuma by Datuk Siti Nurhaliza. Terus layan Perlis FM serasi denganku.
2: Perlis FM serasi denganku.

0: Jom teman ibu pergi beli barang di supermarket.
1: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
1: Logo mesti?
0: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
1: Logo mesti.
2: Makanan selamat, tanggungjawab industri.
3: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hashtag penyiaran jakim. Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

kekerasan seksual. Berlaku bila suami memaksa isteri melakukan hubungan seks. Yang keempat, keganasan sosial. Maksud keganasan sosial ialah suami melarang isteri dia daripada bercampur dengan orang lain, termasuk ibu ayah sendiri. Tak kira kalau sebab cemburu, kau kena makan kau. Dan keganasan yang kelima ialah keganasan keuangan. Islam mengatakan duit isteri bukan duit suami, tapi duit suami adalah duit isteri. Wanita diberikan kemuliaan dalam Islam untuk kita bahagia.

sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, integrasi penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan agama semakin kukuh. Rakyat Malaysia dipupuk untuk memelihara perpaduan agar negara tidak digugat dengan persengketaan. Perpaduan terhasil apabila rakyat pelbagai etnik dan agama saling menghormati antara satu sama lain. Jangan biarkan semangat perpaduan yang kita sulam selama ini terhakis musnah. Saling percaya dan hormat menghormati masyarakat majmuk adalah kunci kepada kemakmuran dan keharmonian negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: and clean.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul

0: 找你吗？啊，你妈的，都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekasi macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: 102.9 MHz.
0: Ya, walau di mana saja anda berada, yang boleh mendengarkan Perlis FM. Di mana saja. Okey, Faz. Kita pun dah berada di hujung siaran. Sebentar lagi kita akan bersama dengan siapa, Faz?
1: Sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan setugas kita, Syed Amirul Syafiq, akan menemani anda daripada pukul 6 sehingga 12:30 malam nanti.
0: Dalam segmen
1: Cerita orang Perlis.
0: Cok. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dan jadikan Perlis FM nombor 1 ya
1: di Malaysia.
0: Dan kita cerita pasal bola pula, Faz.
1: Cerita pasal bola pula.
0: Sekarang
1: tengah demam bola.
0: Ya, betul. Kat mana kita boleh saksikan, Faz?
1: Okey, untuk bola kita boleh saksikan di TV Enjoy, TV Sukan,
0: TV Okey.
1: Sorry ya. Minta maaf. TV Okey, TV Sukan, dan juga boleh tengok di RTM Klik.
0: Yelah, nak tengok TV Okey tu boleh menerusi dengan RTM Klik.
1: Betul.
0: Percuma sahaja. Tak perlu keluar duit pun. Mana nak tahu kan, tak ada masa nak lepak kedai mamak. Yelah, bini pegang kunci.
1: Dengan
0: kunci lock. Jadi tak boleh keluar lah rumah. Ya, abang-abang.
1: Tak boleh pastikan ada wifi lah.
0: Betul. Pastinya ada lah kan. Ada. Belilah terus internet lah, apalah kan. Mesti boleh punya, nak saksikan je lah pasukan kegemaran. Mesti kita nak saksikan sama-sama siapa menang kan. Mulalah kita dengan sorakan sana sini kan. Kemeriahannya tu. Mungkin nanti siapa yang menang, siapa yang akan ke final, tunggukan nanti sehingga 20 Julai. Adalah final untuk Piala FIFA 2026. Okey, Faz, untuk kata-kata terakhir kita sebelum kita menutup tirai untuk dalam segmen Hemoy.
1: Untuk kata-kata terakhir, semoga kehidupan anda lebih baik daripada semalam.
0: Ya, betul. Terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM yang setia bersama menemani dengan Perlis FM tadi. Dan kita pun dah menemani mereka daripada jam 2 petang
1: sehingga pukul 6 petang.
0: Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang telah menghantarkan.
1: Terima kasih juga buat pendengar-pendengar yang telah menghantarkan di konti WhatsApp kita. Terima kasih Kak Rohani tadi.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih yang mana setia daripada tadi, tak berhenti-berhenti dengar radio Play FM.
0: Dekat Tok Cik, kita dah siarkan lagu Ella tadi, permintaannya. Mungkin petang-petang redup-redup angin ni, dia nak dengar layan lagu Ella. Mungkin sambil minum kopi, cicah.
1: Sambil minum kopi, cicah roti dengan roti Pak Segi yang panggil.
0: Betul. Okey, jadilah. Kepada pendengar Perlis FM, sampai di sini sajalah tugas saya, Hana dan juga Faz. Jumpa lagi insyaAllah pada siaran akan datang. Jaga kesihatan, jaga fizikal dan mental anda semua. Semoga sihat-sihat selalu dan hari ini lebih baik daripada semalam. Daripada Faz,
1: daripada Faz, semoga kehidupan anda setiap hari akan jadi lebih baik. Jadi
0: baik,
1: kita terus layan dengan
0: lagu seterusnya. Lagu terakhir kita di ketika ini, untuk jam ini,
1: iaitu lagu Hai Hai Bye Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye Bye
0: Perlis FM
1: serasi denganku.
0: Jom layan.

Kerana dadah, anda hilang pertimbangan. Kerana dadah, anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami di P.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

1.29 MHz Plains FM serasi dengan ku jejaka idaman Raja Imam. Buat kita ke pukul 9.28 minit malam. Dan Mama ni ada hantarkan kelima ucapan dalam ruangan WhatsApp ni. Katanya, Assalamualaikum Syed. Selamat malam, selamat bertugas. Boleh ulang sekali lagi ke soalan tadi tu? Oh, ada yang tak dengar ke? Laju sangat gunoh tadi kita kata. Kita bagi tahu soalan tu laju sangat. Wah, kita try slow-slow no. Okey, kuis dia bunyi macam ni. Bersempena dengan FIFA World Cup 2026 ni, jadi anda berpeluang untuk nak membawa pulang lah voucher makanan ni daripada Maisuki Steamboat Esplanade. Dan bunyi dia macam ni. Senang saja sebenarnya soalan dia. Selain daripada Jepun dan juga Korea Selatan, berikan saya tadi kita minta tiga, kita minta dua je lah. Dua lagi negara Asia yang dah pun melayakkan diri dalam Piala Dunia 2026. Kok tak dengar lagi sekali, kita ulang. Selain daripada Jepun dan Korea Selatan, bagikan saya lagi dua negara Asia yang layak ke Piala Dunia 2026. Kalau rasa segan nak jawab telefon tu, WhatsApp mai jawapan kat kita. Mudah je. Siapa yang WhatsApp dulu, oh tu lah pemenang dia. Yang mana nak WhatsApp 0174541688. Yang mana nak telefon 0497088888. Tu dia. Dia duduk kali pergi mana-mana no? Yang nak jawab boleh terus telefon je. Hai, 1.29 MHz. Dia duduk kali dah Polis FM serasi dengan ku.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aiz dan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti.

dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buruh Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan bila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pemulihan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak melintasi 3 negara tuan rumah, iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia. Dan pertama kali juga dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026, dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizan Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton ke semua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7. Manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan. Dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Charles.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.